0: आखिर हेलो बिल
1: ओहोरो बुदाई मारी
0: गो
1: कुलोई दरा कोलियर जोवा जेविन मा
0: अरे
1: अरे तो मन करे कर
0: गला अरे तो ना
1: आ गांडा रे रंगे आओ को करा और मदर दो चेयर कोले
0: गला दाजी इशाव यु गदेन फुम andia skram do rubtu mi daji kurwa de ma yo mamure samarol de so gamu yana amde tinde kada na to ji ka audio wa mana edin ndiro zai play ke ndo ngoda boot walla de ganyo assalamu alaikum assalamu alaikum
2: na bazan da
0: ta wa tukulewa
2: da bazan are fi waro no yende
0: ale uru waro ki gwaro gogo
2: ka ma guru kale ne ji aje bazan guza
0: uru kumar gogo wa gana wuri
2: ba bazan are jo a hori ne kira ko
0: ah
2: wo kaba wa gura dela mana ni andi akula dia tin maro akuno ne dia kan mana ni na soro kiji bai
0: a andi te yanyo ra ina dia maro ne gabe
2: ba da na gurin ma ko bari ya ar to ga mu ya ne gurin mu
0: gila gila te yanyo as gira look to go ba dia look wala botro gila ji harabi kure te de so du radio de tiro play beji tam tam kawo ne play ni ar krinye shin da ji ndiro subscribe de tam tam magonya konyen kana dia krin sano